Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa Torokie imekosoa vikali pendekezo la bunge la Ulaya la kutenga fedha kwa ajili ya kujenga mnara ambao Ankara inasema kuwa unalenga kulichafua jeshi la wananchi wa Torokie kuhusu suala la Cyprus. Wizara ya mambo ya nje ya Torokie imesema madai yanayotolewa na utawala wa Cyprus unaodhibitiwa na Wagiriki yanapotosha ukweli wa kihistoria na kulifanya swala hilo kuwa la kisiasa. Katika taarifa yake siku ya Alhamis, wizara hiyo imesema kuwa kamati ya bunge la Ulaya inashughulikia haki za wanawake na usawa wa kijinsia imependekeza fedha hizo katika maoni yake kuhusu bajeti ya Umoja wa Ulaya ya mwaka 2027. Ankara imesema jeshi la wanajeshi la Torokie lilizuia kuangamizwa kwa Uturuki wa Cyprus kupitia operesheni ya amani ya Cyprus ya mwaka 1974 na kusaidia kuleta amani ambayo imedumu kwa zaidi ya miaka 50. Wizara hiyo imekosoa Umoja wa Ulaya kwa kuachana na misingi ya kutokuwa na upendeleo, ikisema hatua hiyo inaweza kudhoofisha zaidi uaminifu katika jumuiya hizo mbili. Aidha, imewataka maafisa wa Umoja wa Ulaya kutokubali kutumiwa na makundi yanayolenga kuiweka Turkiye mbali na Umoja wa Ulaya. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa wizara ya ulinzi ya Turkiye imekosoa vikali mashambulizi ya kijeshi ya Israeli katika kanda hiyo, ikisema inakiuka uhuru wa Syria na Lebanon na kuhatarisha usalama wa kanda na dunia. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara hiyo, Real Admiral Zeki Aktuk, amesema kuwa Israeli inaendeleza kile alichokiita uchokozi na ukiukaji wa sheria za kimataifa, akitaja hali ya Palestina na Yerusalemu Mashariki inayokaliwa kwa mabavu. Aktuk amesema sera hizo ni tishio kwa amani na usalama wa kanda na dunia, na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua.

dhidi ya kile alichokiita sera za upanuzi na mauaji ya halaiki za Israeli. Wizara hiyo pia imekanusha taarifa kwamba wanachama wa kigeni wa kundi la SDF linaloongozwa na YPG wataondoka Syria na baadhi yao kuingia Turkiye, ikisema kuwa madai hayo hayana ukweli. Aidha, wizara imesema Turkiye na Syria zimekamilisha ujenzi wa daraja la pili juu ya mto Firat, huku likitarajiwa kurahisisha usafiri kati ya pande hizo mbili. Kwa upande mwingine, Turkiye imesema mafunzo ya marubani wake wa ndege za kivita za Eurofighter yanaendelea, huku marubani hao wakitarajiwa kuanza kurusha ndege hizo kuanzia Septemba 7. Turkiye pia imetangaza kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na Pakistan na Saudi Arabia kupitia muungano wa ulinzi wa Maka. Na taarifa nyingine kutokea Israeli ambayo inasema kuwa waziri wa Israeli mwenye msimamo mkali wa kulia na kiongozi wa chama cha Jewish Power Itamar Ben-Gvir amewasilisha mpango wa kuondoa Palestina milioni 1.86 kutoka Gaza inayozingirwa ndani ya miaka 7 chini ya kile kinachoitwa uhamiaji wa hiari, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israeli. Kiongozi huyo aliwasilisha mpango huo unayoitwa Disengagement 710 katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Alhamis, ikiwa ni sehemu ya kampeni yake ya uchaguzi. Mpango huo unapendekeza kuanzishwa kwa wizara maalum itakayohusika na utekelezaji wa mradi huo na kugharamia kile kinachoitwa pakiti za msaada kwa nchi zitakazowapokea wa Palestina hao. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mpango huo unalenga kuwaondoa wa Palestina 250,000 katika mwaka wa kwanza, milioni 1.11 ndani ya miaka 3 na takribani milioni 1.86 ndani ya miaka 7. Na taarifa nyingine kutokea nchini Nepal ambayo inasema kuwa watu wawili wameokolewa wakiwa hai kutoka ndani ya handaki la mradi wa kuzalisha umeme wa maji nchini Nepal zaidi ya wiki moja baada ya mafuriko makubwa kusababisha vifo na uharibifu. Waokoaji walifikia watu hao katika mradi wa umeme uitwao Trishuli 3A siku ya Ijumaa asubuhi baada ya kusikia sauti kutoka ndani ya handaki hilo. Wizara ya nishati ya Nepal imesema waokoaji wanatarajia kuwaokoa watu wengine wasiopungua 42 ambao bado wamenaswa ndani ya handaki hilo. Mafuriko na maporomoko ya ardhi yameathiri maeneo kadhaa ya Nepal pamoja na bonde la Kathmandu, huku China pia ikikumbwa na maafa. Nepal imethibitisha vifo vya watu 1,259 huku zaidi ya watu 5,000 wakiwa hawajulikani walipo. Nchini China, watu 21 wamefariki na 541 bado wanatafutwa. Kwa ujumla, watu 1,280 wamefariki katika nchi hizo mbili, huku zaidi ya watu 5,600 wakiendelea kutafutwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Umoja wa Mataifa unasema kuwa mitandao ya kigeni inachangia kuendeleza vita nchini Sudan ambavyo vimeendelea tangu mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa kundi la RSF. Katika ripoti yake siku ya Alhamis, Umoja wa Mataifa unasema vita hivyo vimesababisha vifo vya watu wasiopungua 59,000 na kuwaondoa takribani watu milioni 13 katika makazi yao. Ripoti hiyo inasema mitandao iliyoko nje ya Sudan imekuwa ikitoa silaha, mafunzo na wapiganaji wa kigeni kwa RSF pamoja na teknolojia za kijeshi, ikiwemo mifumo ya ndege zisizo na rubani. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa pia wamebaini kuwepo kwa watu wanaohusika katika kuajiri, kufadhili na kusafirisha wapiganaji wa kigeni kwenda Sudan. Wamelitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuongeza muda wa marufuku ya silaha nchini humo, wakisema silaha, fedha, wanajeshi na teknolojia zinachochea vita lazima zizuiwe. Ripoti hiyo pia imehusisha wapiganaji wa kigeni waliopewa mafunzo nchi ya Sudan na mauaji ya mwaka 2025 katika kambi za Zamzam na Al-Fashir. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine ni kutokea nchini Nigeria ambayo inasema kuwa watu 43 wamefariki baada ya kuvuta gesi yenye sumu wakati wakijaribu kuiba mafuta katika jimbo la Rivers, eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta nchini Nigeria.
Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Nigeria, idadi ya waliofariki imefikia 43 kufuatia tukio hilo katika eneo

0: la Okarijeti wilayani Okrika. Msemaji wa polisi katika jimbo la Rivers, Agabe Blessing Kabalo, amesema waliofariki walikuwa wakijaribu kuiba mafuta na kwamba uchunguzi unaendelea. Uvujaji wa gesi hiyo yenye sumu ulitokea usiku katika eneo la Okarijeti wakati idadi kubwa ya vijana walipokuwa wakijaribu kuiba mafuta. Wakati wa tukio hilo, baadhi ya watu walipoteza fahamu, walianguka mtoni na kutoweka. Waathirika wengine walinusurika na kupelekwa hospitalini kutokana na matatizo ya kupumua. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Yemen ambayo inasema kuwa mapigano kati ya wapiganaji wa Wahuthi na vikosi vya serikali nchini Yemen yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 81 tangu Alhamis, kwa mujibu wa maafisa wa kijeshi na vyanzo vya afya. Maafisa wa serikali wamesema wanajeshi 39 wameuawa katika mapigano yaliyotokea karibu na pwani ya bahari ya Sham na eneo la Taiz katikati mwa Yemen. Kwa upande wao, vyanzo vya afya katika maeneo yanayodhibitiwa na Wahuthi vimesema angalau wapiganaji 42 wa kundi hilo wameuawa. Mapigano yalianza Alhamis baada ya Wahuthi kufanya mashambulizi ya ardhini yakisaidiwa na roketi na ndege zisizo na rubani. Vyanzo vya kijeshi vimesema kuwa Wahuthi wanajaribu kutenga mji wa bandari wa Moka ambao unadhibitiwa na serikali na kusonga mbele kuelekea maeneo yaliyo karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandab. Njia hiyo ni muhimu kwa biashara ya kimataifa kwa kuwa inaunganisha bahari ya Sham na ghuba ya Aden. Yemen imekuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa zaidi ya muongo mmoja, huku Wahuthi wakiungwa mkono na Iran na serikali ikiungwa mkono na Saudi Arabia. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa rais wa Argentina Javier Milei amesema upepo wa mabadiliko unaipa nguvu zaidi madai ya nchi yake ya kumiliki visiwa vya Falkland, akitaja utayari wa Marekani kupitia upya msimamo wake wa kutokuwa na upande wowote katika mzozo wa umiliki wa visiwa hivyo kati ya Argentina na Uingereza. Akizungumza katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja na televisheni ya taifa siku ya Alhamis, Milei amesema kuwa kuna upepo wa mabadiliko duniani unaopendelea madai yao kuhusu visiwa hivyo vilivyopo kusini mwa bahari ya Atlantiki na ambavyo vinadhibitiwa na Uingereza. Argentina na Uingereza zilipigana vita kuhusu umiliki wa visiwa hivyo mwaka 1982. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
5: İnce Ankara, Radyo Sedaye Türkiye.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie katika UNESCO, leo tunaelekea wilayani Islahie mkoani Gaziantep katika kituo cha kipekee cha uzalishaji ambako maelfu ya miaka iliyopita mawe yaligeuzwa kuwa kazi za sanaa kwa mikono ya binadamu. Kwenye mteremko wenye miamba, mamia ya kazi ambazo hazijakamilika bado zinaonekana. Baadhi zikiwa mawe makubwa ambayo hajaanza kuchongwa, huku nyingine zikianza kuchukua maumbo ya simba au sphinx. Hapa ndipo yalipo machimbo ya mawe na karakana ya uchongaji iitwayo Yesemek. Yesemek ni miongoni mwa maeneo ya kipekee zaidi yanayodhihirisha utajiri wa urithi wa kale wa Anatolia. Umuhimu wake hautokani tu na kazi za sanaa zilizopatikana hapa, bali pia uwezo wa eneo hili kuonyesha mchakato mzima wa utengenezaji wa sanamu ulivyofanyika katika nyakati za kale, kuanzia uchimbaji wa mawe hadi kuyageuza kuwa sanamu. Machimbo ya mawe na karakana ya uchongaji ya Yesemek yameorodheshwa katika orodha ya muda ya urithi wa dunia wa UNESCO tangu mwaka 2012. Yesemek iko kwenye miteremko ya magharibi ya Karatepe, karibu na kijiji cha Yesemek, takribani kilomita 23 kusini mashariki mwa wilaya ya Islahie mkoani Gaziantep. Vyanzo vya basalt vyenye ubora wa juu vilivyopo katika eneo hilo vilifanya Yesemek kuwa kituo muhimu kwa uzalishaji mkubwa wa mawe na sanamu katika nyakati za kale. Leo, eneo hilo lina mamia ya sanamu, michoro ya kuchongwa, pamoja na vipande vya usanifu. Miongoni mwa vinavyojitokeza zaidi ni simba waliowekwa kwenye malango, sphinx, simba walioketi na wenye mabawa, pamoja na michoro mbalimbali ya kuchongwa. Jambo la kuvutia zaidi ni kwamba sehemu kubwa ya kazi hizi ziliachwa katika hatua tofauti za utengenezaji. Hiki ndicho kinachoifanya Yesemek kuwa ya kipekee. Hapa hatuoni tu kazi za sanaa zilizokamilika, bali pia tunapata fursa ya kufuatilia mabaki ya mchakato wa utengenezaji uliofanyika maelfu ya miaka iliyopita. Utafiti wa historia ya Yesemek pia umeendelea kufichua taarifa mpya. Katika jalada lililowasilishwa UNESCO mwaka 2012, ilikadiriwa kuwa karakana hiyo ilifanya kazi hasa wakati wa falme za Wahiti wa mwisho katika karne ya 9 na ya 8 kabla ya Kristo. Hata hivyo, tafiti za arkeolojia za hivi karibuni zimeibua ushahidi unaoashiria kwamba historia ya Yesemek inaweza kuwa ya zamani zaidi, hadi kufikia kipindi cha dola ya Wahiti. Kwa hiyo, Yesemek sasa haichunguzwi tu kama karakana ya uchongaji ya kipindi fulani, bali kama eneo pana la arkeolojia linalosaidia kuelewa historia ndefu ya utamaduni wa uchongaji na uchakataji wa mawe huko Anatolia. Kadiri tafiti za kisayansi zinavyoendelea, ndivyo uelewa wetu kuhusu historia ya Yesemek unavyozidi kupanuka. Lakini ni nini kinachoifanya Yesemek kuwa na thamani kubwa machoni pa UNESCO? Moja ya jibu muhimu zaidi linapatikana katika mchakato wenyewe wa utengenezaji. Hapa Yesemek tunaweza kuona hatua mbalimbali za uzalishaji kwa pamoja, kuanzia uchimbaji wa mawe, utayarishaji wa vipande vinavyofaa, uundaji wa umbo la awali, hadi uchongaji wa sanamu. Sifa hii imepewa uzito mkubwa katika jalada lililowasilishwa UNESCO, kwa sababu Yesemek inatusaidia kuelewa jinsi mawe makubwa yalivyofanyiwa kazi katika nyakati za kale, pamoja na kiwango kilichofikiwa na sanaa na teknolojia uzalishaji ya wakati huo. Kwa maneno mengine, Yesemek si eneo ambalo sanamu zinaonyeshwa tu, ni karakana kubwa ya wazi ambayo hata leo inatuwezesha kufuatilia maarifa na mbinu za uzalishaji zilizokuwepo maelfu ya miaka iliyopita. Kipengele kingine muhimu katika tathmini ya UNESCO ni kwamba Yesemek imebeba alama za mwingiliano kati ya tamaduni mbalimbali. Ingawa mwendelezo wa utamaduni wa sanaa wa Wahiti unaonekana katika eneo hilo, athari za kisanii kutoka tamaduni mbalimbali za maeneo ya jirani pia zinaonekana. Mahusiano ya kitamaduni yaliyokaa kwa karne nyingi kati ya Anatolia na kaskazini mwa Syria

0: pia na kisiwa na sanaa ya Semek. Simba, Sphinx na michoro mbalimbali ya kuchongwa haionyeshi tu uelewa wa urembo wakati huo, bali pia inaonyesha imani na ulimwengu wa alama wa jamii zilizozitengeneza. Kwa hiyo, thamani ya Semek machoni mwa UNESCO inajikita katika nguzo mbili kuu. Kwanza, kuwa ushahidi wa mwingiliano wa sanaa na teknolojia kati ya jamii mbalimbali, na pili, kuwa kituo muhimu sana kinachohifadhi ushahidi wa utamaduni wa kale wa utengenezaji wa sanamu. Ulinzi wa urithi huu wa kipekee umejengwa kupitia juhudi zilizochukua miongo kadhaa. Machimbo ya mawe na karakana ya uchongaji ya Semek yalitangazwa kwa eneo la kiekolojia mwaka 1988 na hivyo kuwekwa chini ya ulinzi kwa mujibu wa sheria za Torokie za kuhifadhi mali za kitamaduni. Hata hivyo, historia ya utafiti wa kisayansi katika eneo hili inaanzia mbali zaidi. Semek ilianza kuvutia usikivu wa jumuiya ya wanasayansi mwishoni mwa karne ya 19, huku utafiti mpana wa kiekolojia ukianza katika miaka ya 1950. Kati ya mwaka 1989 na 1991, uchimbaji mpya pamoja na kazi za kuboresha mazingira ya eneo hilo zilifanyika. Tangu mwaka 2004, juhudi zimeelekezwa katika kulikuza eneo hili kama makumbusho ya wazi. Kutokana na hatua hizo, vielelezo vya awali vya sanamu, machimbo na eneo la uzalishaji havikuhifadhiwa tena kama sehemu zilizotenganishwa, bali kama vipengele vinavyohusiana vya mfumo mmoja wa kihistoria wa uzalishaji. Lakini pia, mchakato wa UNESCO ulifungua kurasa mpya katika uhifadhi wa Semek. Baada ya eneo hili kuingizwa kwenye orodha ya awali ya urithi wa dunia wa UNESCO mwaka 2012, juhudi za kuliwasilisha kwa ajili ya kutambuliwa rasmi kama eneo la urithi wa dunia ziliimarishwa. Kupitia itifaki iliyotekelezwa kwa ushirikiano na Wizara ya Utamaduni na Utalii, kazi zilifanyika kuandaa nyaraka za uteuzi pamoja na mpango usimamizi wa eneo hilo. Wakati huo huo, utafiti wa akiolojia ulipewa msukumo mpya. Uchunguzi wa maeneo ya wazi na uchimbaji uliofanywa katika miaka hivi karibuni umeibua ushahidi mpya unaonyesha kwamba Semek haishii kwenye vilelezo vya sanamu vinavyojulikana pekee. Badala yake, eneo hili linapaswa kueleweka pamoja na mandhari pana ya kiaikolojia inayolizunguka. Utafiti huo unasaidia kufafanua kwa undani zaidi mipaka ya eneo la Semek, historia yake na namna mfumo wake wa uzalishaji ulivyofanya kazi. Hapa ndipo mojawapo ya mitazamo muhimu zaidi kuhusu Semek ilipoibuka. Kulielewa eneo hili si tu kama karakana ya uchongaji, bali kama mandhari nzima ya kiekolojia inayohusiana kwa karibu na maeneo ya jirani. Utafiti unaoendelea unachunguza makazi yaliyokuwa karibu na karakana hiyo, mazingira ya kihistoria yaliyofanya uzalishaji huo uwezekane, pamoja na uvumbuzi mpya wa akiolojia unaoendelea kupatikana. Kwa hivyo, dhana ya uhifadhi imepanuka. Lengo sio tena kuhifadhi kila sanamu au kielelezo kimoja kimoja, bali kulinda mfumo mzima wa kihistoria uliowezesha uzalishaji wake. Utafiti wa kisayansi, usimamizi wa eneo, uhifadhi wa mazingira na uhamishaji wa urithi huu kwa vizazi vijavyo sasa vinaunganishwa katika mchakato mmoja. Juhudi zinazofanywa na taasisi na wataalamu wa Torokie zinaendelea kutoa uelewa mpana na wa kina zaidi kuhusu thamani ya akiolojia ya Semek. Leo, machimbo ya mawe na karakana ya uchongaji ya Semek yanatuonyesha zaidi ya mabaki ya sanamu za kale. Yanatusimulia hadithi ya uzalishaji iliyodumu kwa maelfu ya miaka, kuanzia jiwe lilipotenganishwa kwa mara ya kwanza na mwamba, hadi lilipoanza kuchukua umbo mikononi mwa fundi, na hatimaye kuwa simba, sfinksi au mchongo wa mapambo. Na hadithi hiyo bado haijakamilika. Utafiti wa kisayansi unaoendelea unaendelea kufichua taarifa mpya na kuongeza vipande vipya katika simulizi ya Semek. Ikiwa katika utulivu wa wilaya ya Islahiye mkoani Gaziantep, karakana hii kubwa ya wazi ni ushahidi wa kuvutia wa urithi wa kitamaduni. inatukumbusha kwamba Anatolia haikuwa tu makazi ya ustaarabu wa kale, bali pia ilikuwa kitovu cha maarifa, uzalishaji, sanaa na ustadi wa hali ya juu wa ufundi. Leo, katika kipindi chetu cha Nyayo za Torekie katika UNESCO, tumekuwa katika machimbo ya mawe na karakana ya uchongaji ya Yesemek. Mahali hapa, jiwe lilibadilishwa kuwa sanaa na sanaa hiyo kuwa kumbukumbu iliyodumu kwa maelfu ya miaka. Jiunge nasi wakati mwingine, tutakapokutana tena katika eneo jingine la kipekee la urithi wa Torekie.
1: Nyayo za Torekie katika UNESCO.